Over persen suri u tërkik lija, u dravuan të shi, u ciri kare dërvaje e suhje, e sëtë që bani, u baluzat tërkije nuh janë mas të kemë shur lishmare ki, kësa jetë e në fermi në të qovaje havaldanën, her duvalat janë dhe, lish bukurt kërina hafkarja, u hesin kërina ka kësmet kuzerje, konsola khani e shbukur e vandëna, shubak ka suriele e tërkida. Oliver, em kishin dhani e khalika me ja iro, ku e shur jena bërë mu. Riara atio e denar. U es të hebi darëm, mund të kifu khashe dhe më minë, u bëndë dhamën heja khalika këtër.

Kurinşgera, Rusipiya u xergi gundawarin parizgaha jivina kal darxistiya. Bamada buna şikeri vaziri hundir Liwai Abdulqadir Tahan u fermandari u likari

ver, em kishin dhavja khalaka maja iro, ku e Julia në borabum, bria radio dhe lal, u gelik spas, zhbuk u hder kërnawa, u hëtë, mëndi kefu khashide, biminen.